Vsak dan, cel dan, nikoli ga ni dovolj. To je Rock Radio, čisti rock.

Hudi sintesajzerji in epski video spoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rock Radio. Čisti rock.